صرف اصلی او ایم آر شیٹ ہی جمع کریں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آج کیندری منتری نرملا سیتا رمن کا ایک لیکھ ساجھا کیا۔ یہ لیکھ اس بات کو درشاتا ہے کہ کیسے نواچار اور ویشوک ساجھیداری کے ذریعے پرمپراگت بھارتی شلپ کلا آرتھک وکاس کو بڑھاوا دے سکتی ہے۔ شری مودی نے کہا کہ ایک ضلع ایک اتپاد پہل ستھانیہ شلپ کلا کو بازار پہنچ پراپت کرانے، ستت آجیوکا سرجت کرنے اور دیش کی ویشوک پرتسپردھا کو سشکت بنانے تتھا وراثت کو سنرکشت کرنے میں سہایتا دے رہی ہے۔ لبنان کے راشٹرپتی جوزف آون اس سپتاہ اپنی پہلی امریکی یاترا پر وائٹ ہاؤس میں امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ راشٹرپتی ٹرمپ کے نمنترن پر راشٹرپتی آون کل واشنگٹن کے لیے روانہ ہوئے۔ اور انت میں لیجیے سنیے اس بولیٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ سنسد کے مانسون ستر سے پہلے سرکار نے سرو دلیہ بیٹھک آیوجت کی۔ بیٹھک میں این سی پی آئی کو بلائے جانے کے ورودھ میں وپکش نے سانکیتک واک آؤٹ کیا۔ سنسدیہ کاریہ منتری کرن رجیجو نے سنسد کے سچارو کام کاج کے لیے سبھی دلوں سے سہیوگ مانگا۔ جموں کشمیر میں کئی جگہوں پر اچانک باڑھ اور بھوسکھلن سے کئی لوگوں کی موت ہوئی اور سمپتی کو نقصان پہنچا۔ بچاؤ کاریہ زوروں پر، کیندر نے ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دیا۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو تین دیشوں کی یاترا پر مولدووا، اتری میسیڈونیا اور رومانیا روانہ ہو گئی۔ اور فیفا وشو کپ فٹ بال کے فائنل میں آج ارجنٹینا کا سامنا اسپین سے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔

0: ریشمی خواب کچھ مخملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے.

0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکمل انداز
1: کہیں بے خیال ہو کہیں روحی چولیاں کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار